0: temi omo togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re togo bibe asoko e to chikape achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuya wa nere savan central maritime ndoa bibe mplato agbara e keji e obo lo tinojo mefale nogu lontantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi angon fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alakpan mbe ne bolo e melo ye begba angon sinta nwe man kan fun e ebo bane nwe man lon di be chikanyari acho alakpan melo e ako fun e bo wawane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alakpan okman juni elon la bone yese mo e mbe ako fun fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo arwe poni iba ko mamu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun
1: aha to go na chem ni yul sa ke bangma ke tin na dubwa ni na nyai ke kan kan ne kan ko ko na sa ke blan yar na pa fam lebo ka blan yar ne njam so kan jam mo pote bna wi ke pini na ke yoti sa yu pini ni dal kan san ke dapon so ko de atakpa me na maritime atan problem pou yar lili mo so kan jam mo pote bna wi mo ko ne lu ke yoti sa wi mo ko salada na ma san kara atan pon na grand lomé atan problem yar yulun ba sa ga na cha ne chula ga bna leke ne da ka blatin na dubo ba ya ne cha ne lejo ngbam ya bna na tinna yulun bo bna kan ya nima ba jala mwaka trene kana mwaka kaya naadubwa kwa kafalaban kitade. Kado naadubwa kwa kinye koma sen kene trete katika mwaka mwamu kinye fiba asempo. Tumati sen trete kwa kwa mna apipika kwa mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka

Togo wa jama, ika so, ika mnye netuwa obwe japa, wakpeti wente puonwa alafye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibi bibobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche dila wa adadi, soboron wa duburi, beya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe pune ina akibacho, wa iwe pune ini. Ba, da pongo wa farande, sogade wa farande, atakpama wa farande, ni chevyo wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui tuwa karawa farande ne lumedon ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore deke ba wa takada wa ba tewe de nana iso basuni na abi foso asobore inyete lokuta wachunsiye bibi nyunsi kido soboro poni yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinyibiti soboro di peredi ni fiva.

0: peace for my country.
1: Tugu sama, bagal mi somdo buna gane bili ni sobolu wune bali ye botu kwe ya de yun muda. Nono ay alwata da lazi zebe te mi sobolana le de yun bubu garum dindi ma na bali da. Kajila dindi mi ekbo haser vina gane kete ke kutune na zangu nguli hi nubi tuzu. Fe de yu tabangu kholu da gitti da, sogorei kholu da gitti da, atokbama kholu da gitti da ni jivi kholu da gitti da. Dindi mi nalende bo haser vina gane kete ke kunele nilurungu nguli ni tuzu. Fe de yu karo kholu da gitti da. Nilumedete da agite da alwat ndubar mede gite da ullu nindete da gkalulara ki hilisi ze poga de u sobolane ele rok da kaya ya tiki ngu gkalulara mba pa chelmi ne omu muzobolu ne bali e potgo e pala gibla bane no yusulu nindiyo.

Togo wa jama, ika aso, ika amanyan netuwa obo japa. Wakpe tu wento puonwa alafye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibi bibobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibe bandiche di la wa adadi. Soboron wa duburi, beya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe puni ina akibacho, wa iwe puni ini. Ba, na pongo wa farande, sogade wa farande, atakpamu wa farande, nechevyo wa farande, duburi, duburi gane. Ike duburi dileri, tuwa anasar damo. Wa iwu nkoni ilobe, kibacho uwa iwu nkoni. Pui, tuwa karawa farande, ne lumedong, ne za duburi dileri. Iwe mafuna, bangma ncho farande wa ba minuna a aye. Lubon wabifo uwa sobore. Deke ba uwa takada wa ba tewe. De nana iso basuni, na abifo soa sobore. Inyete logta wachunsiye, bibi nyunsi. Kido sobore poni. Yinsa alameri wabida perenti ni fivawa ewe kipere tuwa

togo wa jama ikaso ikam nya netwa obojapa wakpetu wentupu noa alafie insa iwe ya poti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebande chedila wa adadi soboron wa dubri biya ikwele ile toa anasardamu odamu ulolori wa iwipuni inakbacho wa iwipuni inyi ba da pongo wa farande sogade wa farande atapamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwunkoni ilobe kikbacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabifo wa sobore deke ba wa takada wa ba tewe de nana iso basuni na abifo so asobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi kido sobore poni yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinyibiti soboro di peredi ni fiva

Tugu sama, bakal mi sumdo puna gane beli ni sobolu wene beli ye botu kwe ya deyun muda. Nono ay alwata da lazi zebe te mi sobolana le deyun bubu garum dindi ma nabule da. Kajila dindi mi ekbo haser vina gane kete ke kutune nanzangu nguli hiunu bituzu. Fe deyo tabangu kholu da gitti da, sokorei kholu da gitti da, atokbama kholu da gitti da, ni jivi kholu da gitti da. Dindi mi nalende bo haser vina gane kete ke kunele nulurungu nguli nituzu. Fe deyo karo kholu da gitti da. Nilumedetida agitida alwatan dubar medegitida ulluni ndetida gagalulara kihilizi zepoga deyo sobalane ele roka dakaya ya tiki ngu gagalulara mba pa chelmiya ne omu muzobalu wunibali ye potu kweyo pala ngibula pane no yusu luni ndiyo onyotene rokote ya tumnoda la fitu mindiru nyotene ini inibida turuba ruwina sobalu wunibali ye potu kweyo adege kande ureo singi potu kudon nukhuti tenuong tumnoda ala fia sobore kande ureo singi botuko don tom done minis wey jonne do nada la fitu meyo ni isuria padam no no posisuru.

0: Togo wa jama, ika aso, ika amanyan netuwa obo japa, wakpeti wentopu nwa alafye. Insa, iwe yepoti ye, tinyibibi bobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji indiche diche, kibeba indiche dilawa adadi. Soboron wadubri, beya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe pune ina akibacho, wa iwe pune inyi. Ba, da pongo wa farande, sogade wa farande, atakpamu wa farande, nechevyo wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damu wa iwun kon ilobe ki gbajo wa iwun kon pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so sobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni Yinsa ala meri wabida perenti ni fiva wa ewe ki pere tuwa tinyibiti. Soboro di peredi ni fiva.
1: No, listen. I'm coming back.

liye botugwe ya dayun muda nono alwat dalaz zebete mi sobalana le dayun bubugarum dindima nabla da kajila dindimi ekbo hasyar dina gane ketike kutune nanzangu nguli hiunu bituzu ve dayu tabangu holu da gitti da sokoray holu da gitti da atokbama holu da gitti da ni jivi holu da agitti da dindimi nalende bo hasyar dina gane ketike kunele nilurungu nguli niduzu ve dayu karo holu da gitti da nilurugeti da agitti da alwat ndubar mide gitti da ulun indi da daga galulara ki hili zize boga deyo zobalane ele roka daka ya tiki ngu galulara mba pa chelmi ne omu muzobalu wene bali ye potu gwe ya pala gibla bane no yusu lun indi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu mindi runyotene ini ini buda turu baru wena sobalu wene bali ye potu gwe ya adege ya bukande ureo singin potu gudong na hodi tenu wongi tumno da ala fia sobore kande ureo singin potu gudong tomdo ne minisi weijon ne tumno da la fitu ne. Yeah, this is real, but I'm not positive.